0: Moni Junior, wako wotheni bo?
1: Munna, moso lo ki sibelo ya vate vanyu baba. Amurunku theni sumana yotheni. Ka loha nimvukanyu yo lo siba siba sha. Iphula so thalea. Muthu nona unkhela wa chai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni? Eri muha sibela.
1: Ohi ki sibela, ori musibasha kwa he komo ohi ana ni mai kumakina.
0: Ahe, tiwi ki henle moje. Moje to soja kina ape akasha. Soja kini chanaka so siva sivasha. So ki paramrema.
1: Soja so siva sivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisiviliwa kanu nikiswenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, wana munuwa pama ni ekume.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mmonto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na we mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto
3: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Oui, bonjour, je suis Guido Antonio, je suis un peu plus de temps pour les gens qui ont été Zambie. Je suis un peu plus de temps pour les gens qui ont été en Zambie. Je suis un peu plus de temps pour les gens qui ont été en Zambie. Je suis un peu plus Mama muta mudagi no dana mabasa sedidi paduele no namukan romi lula makati makati manu patani dapat teban anelo vira era ben kala ini no na akala mabasa mana kala sika chipose sika chatu sika dimingu na ba wotiana limpa do sika chipose ka limpa do sika dimingu kala sika chibi ka limpa do sika chinai no na soti no tiana labo yokungweza wene kurechweza wene ila malabo atiane namna kile kurunyenye wila makatemi banu patani kana vira nelo vira ufase mkurumwe mkane pasiense wa ngono samuila boni ili nkala da wene ina bagate ina bagonla ina botamaga ina bogona ina mashpitali ina mkambura tona samuila boni litomiwa litongiwa ona ngoyela makatebe ona dinyo moka kai nyumo kona makatemi yabo ado tina kama makatemi makatemi babatire batire na olunimpa hebuno olunimpa maruni olunimpa ninto mbani musoro olunimpa nino na lawene odun kana makara onjwele makara kana kuni odu kanisa kanisa vi kana pituro baito muli boni wa ila boti na mosamiki ya kwa na amiri mi tena mnena na mitala makumeli hovano zidi paduele
1: Radio Mosambique Zambezia.
0: Zidipaduele. Notakia zidipaduele na wakala waka. Kwa mwaza nilo chinja. Zidipaduele. Mabasa aradi Mosambiki.
2: Anami wa aradi Mosambiki, malijelo, yo nili ogonyani. Musika wukunu. Nona ogonyani ni tamela wila, ni vurua, ni zimpadua. Dinimpa duela vina mwana mwani. Yowila nuzi uye ni mikalelo dho checha mamakata miyo. Mamakata miyo ampati wa mwana mwani. Mwani miyo di liva kuvi na mwana mwani wakuno ogonyani. Iyene di mundi mweni. Unenu loga. Nzenana ya wila nsogore na makani eo. Nzana nanyo?
3: Nzana vigili Omardinu Antonio Omare.
2: So Omardinu nyo mbali wakuno?
3: Medi bali wakuno ogonyani. Intada li papa ya ga wali trabalyadoru wa madali, empresa madali. Wala bokuno matuluni depois daí bapanya transferência para o Nyangulue bagado Nyangulue bala bavina wene un ba transferirwa para o Pebani enta baga transferirwa para o Pebani ni l'organizario notene mandwa man viver wene ta man viver wene un via cambio fia vitano vitana mode. Depois dali, para o fia faz o padue, pivia gavi de padue, ele, porque meio que de balue daí. O io nai, mas vinango, nankane chile, eu tukule emezo, mandou maninga mesa. Também lo tukule emezo, mio, nambalaga do leo mesa. Depois dali, nyako kolo, mio, o lo de tida, baga de tida, o lo de puxar diretamente, até mainje, até quase o fio.
2: Mukoti.
3: Quase bagafuno de bunia, ene. Então, bagafuno de bunia naquele momento, mbalaga, walukule, baga com a mano, no doa, mano, no doa. Então, com sorte, como ya, siku yaga yali jinatu fia, mulugu wali na mio vinago, ovirle mutu wa recolher koko. Então, mano lolo nkuela, titi, kadano nukuno mano, malo tido na nyako kono dewa. Então, mundi mwole wokule, komu nyo unozo ya abale vina li preparado. Ololu, oli uvia, ololu kule bagato nye davali mio. Nyako kodo le wadi tidile pa mwona, te wakala sinale mwona.
2: O tidile mlada, obe mwono.
3: Tidile mlada.
2: Mhum.
3: Então, um pumano, badi lumana pa vambane. Então, bacalavene, bagavura nela, movimento wala bimi. Depois dali, mundi mole, mano, bagampanga, ela mano, olukulu, malo tiduanya, nyako, mundi mole, olotia vetene, vale na iene, olo rula calça ba wala na kabudura logo uno komsar olo komsar uda chubi wa chubi abelida. Wa até que ele wa bele wa lo e daí ni porque ele wa kale bana tudo fi daí no fundo sim tal mundi mole baga que sai ni chumbi chumbi como mundi mole vina wali preparado logo nyako kole lejo komsar lo de largar bagai wa mundi mole ono dale olo de largar weni nta mundi mole lo fi wali mio baditida yene wa de largar le mono soko wa kale bana tudo largar nta mundi mole baga funa nga diru chi odulu o descobrela nyako kole kana tumutia o malo mutidawe nta olo pararo alguns minutos depois dali olo de kesa dai logo nyako kole olo tia nyako kole doa
2: olo ruchani
3: si olo di ruchelo odulu nta dali ba descobrela nyako kodu malo mutia nta dali olo di kava va vanturuni iyo lo budwa vangono vangono majja o pe sangre ja non vale pena nta vene va pale papa ya gwalu mabasani olo ligarelwa bagali garelwa kwa nywa desligado entao atubala mwene mpulo ninga ya chua bonave nyile mandoma ni vivero ono kule alo tamaga badwa ba bafia vali gerente ate gerente okana zina na nkwelo wa paulo gerente paulo entao lo fia na informasa ti lo tene atu kule tene alo kala preocupado logo melo tukuliwa lo do takulu lo do tratamento hospital manga fia hospital ya mumo mpule mie dali muito grave mesmo até forme vem ele me barriga do hospital mie da minha cadinzua wene nta dali no panha transferência na aquele momento no bule ela mudou de tratamento hospital e o pebani ele já vai cidade depois nilo do kule lo bachar de vez até mere ofia me tanu na moda nta man que são um pouco normal man pango ela mudou é alta mudou mudi nta manga do mudi mama já bagafia mudi Carumele olo doa balila vali gerente balogele chiro madai osongoro mfuno oda elo bwendi mwa so munive transferencia iyo ni kese dai iyo ni zo ni yele ta dali makani bala malozu ya palivesta sa oni transferencia logo lolo bua signor Antonio Omari e transferido para diretamente para Kelimani depois dali iyo la pa de transferencia lo do kuno mas madinga do kuno nava e wa receta para ela mudou mungado na vina go hospital vina go tá dali o lodoculo manco saro do hospital vina bangono e pele vilo goma tá biga goma dali mama o lodo falseri baga falseri me lodo wala na papa pa muzizi mungono vi papa vina go o lo falseri tá meja badu wala mio na balaga mas nesse momento daí não dili mutuotela di kanaima mas mambasa wa ganvi ver na mio desde vadele mio kuno dili ringista wa esa vi Engiti yoku no mercado wogonyane. Sim.
2: Ninato topoela oko ongula nyue savinyu. Nyo nsakanto na atiduwe nyuo nyako kodo. Mwana ya kagani? Dinobuela?
3: Dinobuela kwa 12 ya 13 anos.
2: Oba nane muna zaapi?
3: Malukana 36.
2: Nsakanto peno mbali nyudo wakua mano tukulu wa mano tukulu. Wale mundu moe nyu di mwani nyu.
3: Waka na edadi wangono. Wanzuele chile nimpa duela mano chichi. Mie tinki diloge dai para doo do msalivare mano.
2: Kaya mundu moe nyu?
3: Na mundu moe di mio. Nyo. Oro ba di mio, si.
2: Valumi we nyu, nyako kukuloga. Nyo mwane dadaretu, mwedobu we nyu. Ototaile makata miyona bo.
3: Makata miyene ba nyako kuku. Mie baliwa dadaretu ni neka we mutuadi mesheru wene. Sim, tá makata miba ova neno wedra na kosho através de nyako konedo o de tidile. Sim, porque bagamalo ntida baga do hospitali. Já vilo viali grave mais, até dava ewa muleta. Sei que mio no vuru vuru waga, no varu ovo te iwa, badge iwa normal mi muleto pule lo ponya, logo bar komsaro eda da ene.
2: Nese de vipadu ele ni. Ega kalaninga, peno, ozivelu wana muina. Muona yoyila babi nyu wazivelu wana mwina nodo mwina. Eno uza ni musolo ni yoyila miyo divalanye, muno kamunova.
3: Nada miyo, ate nemeji uvateli le miyo mbadi gatela ene wina. Daro motagi ya penepi yon valanya, na varva makata miyo uotela. Mwina na oro mamuteli le miyo, waka na purubulema yokodu bala. Ntamiye badu voloa mwini, yoyila daro motika maningu waga. Mwini mpule badi gavoloa mo, logu epadua. Ntamiye dikanile koraji yomutu kula muyanuli yowila kale na miye watakulu para nuo doviri ya mudetene sileza vedhimiyo. Maji muyanuli bagada pale watakulu badigaone ila odupa na verdadi Caso eu dei leu ele, mas o valanha macata me mandou mais, principalmente para ir a jovem que o fanya o ene só pelo menos para a papai ou avô a baleba o do valanha, mas ir a jovem vai nem apa, ela não conseguirá o valanha, caso não dei nem nada.
2: Aquela o a jovem enji, a na macata me mandou ninguém nigaladani a nabo enyo, enyo ataba manyo mukana viguru, eu dou a peno mundo a wiko. Uduwa wa vedabe la mpa esavi mga malanyo obola udana apa wa mzika wagwenyani ya wila mugulie muona kala mnofia na watakulu muona poso tiposo guru deso munda na uvi
3: guru talivezi podu kala za mulugu bae porque vitenepi vidipaduele mio digakodu vikuyukunya ela dikose zae dikose zae dikose zae ae mamuzi anonya menge ntao mio vina zeli vina mseli manga ino kala muela mie não posso calar parado, sabadili, deficiente, dilimuragali, cadi perecupari, de esperar talvez mano olho a deretu, ono do de chova mio, e chocimpado. Nem mesmo falsido papa bali ou vinago, mio dan kunyukuni ela, de la cose guru, de cose nyagoso, para pelo menos de duo de sustentari, abale ali anaga, vataculo vinago.
2: Essa figa ningulia nyo apano?
3: Mio de universal. Mie nchemi la ringista, kwalkeri, esa vijilenda, ega diko dele la mio, na peresu ya, mio gula na kel momentu, ogulia. Yoma, yengiti, enga fia vina mudi dubule ntukule wago, esa vimpono mukarungu, chigado apel menu jochuwabo, likwari, nikwadala, mio dineinko nubizari vina go, badu wabua wagombe diritamente ate, manduwa wako komersializaru wene undo ogulia gayo.
2: Kamunila go perengeza? Muno kusagwe vidawe ni bambuwa?
3: Perengeza nyagoso perengeza ono yele ya munduni mie damu ya dinokesa guru akala karo akala mota kumuvane na patwa wale na mio tataksi mie nokesa guru ate dido wene umfia mio dido daguli yesa vidi yele si
2: mwani lo wenyo namu ya nodu na nyo ono yi wadana
3: namu ya nodu na mio ate kivoro mani vene dafu nodu wala porque mu ya na wa mama ya wae mawaga mio doye nodu ofalsere bagamalo falseri mio di mio wene dilimur dili deficiente mabasa menje na vatakulumika din conseguir oruga menje ofula guo principalmente ai maninga batiedo a mio parela da kuidari mio wa mureda ed kalela deficiente ta mwada gabama bagamalo falseri mio dizo wa muliandi mwa uliasezelaga dizo pidirela situasao lina mio nyomo nodrona kadi nkonsigiru viveri yaka ya mpwene, yae matiezo wa mie principalmente udu o maria ya, otiwana 6 meses de vida. Ntao ejileja, edikalela mio ja muito gatomi kumezo. Sim, ntao medido pidirukule, au nadiva liberdade bayagapa, iyo kandakomu. Uweyo kulofuna, iyene kalofuna, talivezi anamawidania akosilesitha. Ntao, iyo nova liberdade uwe masano, ouve de muito para pelo menos a outro cuidar a balaima, mas na verdade dimve da muito desde o adeleye de muito ele até aqui canata onaya bure canato o que zaka cadinzo songoroa aquelas no pazo a bure
2: mole mude de mungasi naíno
3: no que sa quase metade para ano sim
2: mere metade na moda
3: sim mere metade na moda
2: nona mabasa baenyo esavi yamfanya ela peno nga kobiri wila mwengede de wima basa ba kane nrangulo mudilina ovi kobiri wila mutidege mabasa abo
3: mie dili mwana mulo bwana kobiri pelimeni yoro mana weo gafunela DJ weo noveda osapa ntidi weo gakoru kana ntidi no osapa kukonsigiri nta mio na kel momentu badi pigati padole pelipile mio di sanga até que cobre Romi la minha coisa ali a falsidade do papá porque eu pule mal a bem e mamá dali ou do apanhar reforma momento bulokuile iene e do wala o cobre kule para iyo aí maia niwale baniga beneficiare então iene bagamalo falseri iyo nido tartarba documento etene cobre dile baniga vai o vangono então mio vangono le mio cada o do gastar cobre dile iyo tene dan ne economizari dan kana na zele la kobridge mie dinga enonga de calcare manera kindi kosele ntao di fia fwaji ni enkonomiza kobridge bar galaba na vangono so odo fia mudi du falser le yene bigave dua prova de vida, prova de vida. Momento bula prova de vida, já pava tido aí ela na verdade, e no malo falseri, cana vina direto vinago, yo yo zoela ko bridge le vangono vangono. So aburnchule ko bri yo ruvua vangono para finalizar. Então ko bri ne dile finalizar la onde mie yaga, devia ba de economizare, bar ko sa la ba na negocio le vangono vangono. Bade ekonomizar vinago, bade vedavo echimwa na numba yo kurumwa vangono, para atenes momentu, mie badodo kalawo.
2: Nyo mulangase, muga wilena kubirijo watambire nyo mulangase?
3: Iyo nili araru. Alo bwana eli, mwanamu ya na mola.
2: Etena abo, anotida mabasa vina ampindu?
3: Iyo eli, nino tida mabasa ampindu. So, dunkwe mwanamu ya na kumu, mwanamu ya no, malo telu akubirijile. Olo uzare ma hiyo kanini mu investigar uko silede ni porque mtu uliva na wae. Si maji hii hatu eluwa leo, kada mtu no do justifikari, enzu wa yere na kubire nejile. Principalmente ninga miyo, ate agora, di gula na vile bope vya munumba vangono vangono, si ate da gula konji la dori badi mtu ya munumba seke dido fanyua makata miyo mena goal na miyo purubule mu tribunali, entao badi gazo oku la adu apilikaru, uma murta de 12 mil. Então, com o brilho de meca da Fuanhuane, me devia tocar o congelador, leva de Mugulia para em vez de mil, do calam cadeia. Porque eu não alugo, eu não vou pagar com o brilho, ou eu não cala detido 6 meses. Então, na situação, ninguém diz na minha ideia, ela da calam cadeia, me quero conseguir. Devia o gulia congelador, leva de cal, de na goda na minha, vai dobrar pagar cansado de lei, minha vai de calor no fura. Mas até agora, não lutar, vangono.
2: Bacana, boa na nhom, não foi nota guia, mas eu nada.
3: Kadi ule direto.
2: Makanaba apadu ile oko peno. Mnofuna wila mtage na yo benada. Makani ufanyi la ovita.
3: Makani.
2: Apu eno apichele nyo kubiri 12 milioni. Chini apadu ile? Kiviru mulapa patiti?
3: Na kiviru le mulapa. Ate ki iyo na kafiri kaninri ea. Ate mutudo wadi perezidu karle zailo. Wadi levan vaga bada badibole ya kubiri. Então, o Brigitte leu uma lava contrato na ANN, balogela meio de funda de ngapagar na juro. Batucula com o Brigitte mili, bacunça o labana. Então, o fia mudi de wajuro, ca conseguirle. Então, balogela meio de malogua, cana maneira. Só cobre cadena, só mais de cana, ele boel na minha van vaga, ele boet leio ninga egulia, até não conseguir man pagar voni, jurao. Me balogela boetini, baloga meio de cana televisor ou mudi, mas televisor e o cana problema. Unfuna aroma azoe wa mestere, awasasanyiwe, agulelu wa sirkuitu. Intaa jile ningamalo sasanyiwe, ningamalo mgulia, yu noreko para kubira. Agora miba loga kadoa wa sasanyiwe, o mgulie, ningamalo zaga kubiru kese dai, o zene. Iene balogela miye padai dilivo mali wene kanelu wene. Miba loga agora, ta miba dimiva asumana, sumana yene kanlogele. Miba dogela kadu vayado televizori, menodo adagulelewo pesa, ni dena, ni musasanyiwe, ngamala. Akaleno wala voyao, iyo ninuona. Iye ne badiva. Melo tukulele televizori, lozo wanu waga. Dilozo ochu wabo, mwe matarae, loja matarae. Badua badigulama pesa mararu. Ana televizori ni. Circuitu di son, circuitu di imaji, maju akale circuitu inago. Entao, peresu ya zilo bosi lezetene mi badigamalo pagari, badigadana, televizori basasanyo, vasasanya televizori yene balivene vuba gaona zetene tuile gastu yetene jile nungwa. Mie badigaika totali, badimpangela televizor dayo malo kushitar tanto. Televizor duka ono laba. Enta, uamunya o analizare. Akalonon veda kilenti, omugulie, odiva evo zaga, vilina weyo. Enta, iyeno ozo ona makushitu bala ali mwito elevado. Devio, munya ekana mulomwa e baloga balogepa. Weyo da shidari maaj. Kano na mutu ninga weyo. So, akalonoza, kamugulie televizor do. Kobriza, uempatar da sele vigule weo, datukule mi. Mie baloga, terej vezi badigamvuza, yene baloga mezi makweza. Ntao dali, mie dile klienti, melo mgulia televizor le, kobriza ikalana mi. Ntao yene bagewela, unkwa omalo mgulia televizor le, pereso shishi, odileja kontra mi. Televizori, opagari wa maji, mbonye mie diifuna odiva wa mie vangoni, mie. Televizor oliva kuvi. Kadu vai cobrir a gazeta, entende? Menom do ela televisão do entregar o amanhã vende na cliente o mugulho o diva o zaga. E nem para cafuni le o conselho do am mandar um governo o de sumela manitongi wapa mie para dar zoa mie de opa a polícia mie logo levina daí ela cobrir não gile mie jiji e mie na ene na laga ni lezai y en el caos de lo entregar. Entonces, en ese momento, como yo no funa a disminuir de condenar mío, solo me pongo a organizar como el de tener mi televisor no de la de invadir para trabajar macani. Macanía para la policía para Bagoma. Y en el desvío levantar proceso directamente para el tribunal. Entonces, con el tribunal, como malé han cosido el tribunal, no para la policía. Atiana. Akuda tribula adilodo na mio ninga ninga dimfuno mkorompere. Inta dali adilodo va murta, ela ono pagar 12 mili para tribunali. I vai ficar detido 6 mesi. Inta epele vimalo fina manda numa tribuna mi kanikani likumu. Devi obadi ele la vetene bad pagar 12 mili para eo na ficar detido. Si.
2: Nona, nifiago komoni. Nesi dotene di paduile. Musu uza muvaditi kuluga. Vida na mobuelo me na musoran mwenyo.
3: Ya.
2: Oromano vano, o londa wela karbole kobiri, nyo dabuno, mumalo suza mwede na mwina.
3: Oromano sikuna nenti la te dabuno, ate amalo da atu afia araru anai, bagaza na mikalelele mbene yobole ya kobiri. Majimio badigao buwela zotene sile zipadu ile munduni, mie kadirumeli ile wene. Si, kadirumeli ile wene.
2: Zelugani mwatu ena, mbuna mwati ya zelugani nesi denyo zi tagilei?
3: Zelu ya funo tia mi principalmente mwatu ena go. Zinga padua zilo boninge si. Aono a evitari enkwanto esedu. Antes nyuo ofi ya na omotoni. Porque zinga fia manda na mwaguverno o tribunali. Weo ondo wa mas prejuizu. Intao zelu ya funo tia mi mwatu bale. Principalmente zinga padua zilo boninge si. Aodo koda wene.
2: Mwa abale... Antamela otida mabasa ba mabasa mbweni yaweni ya baivi kalakataga kuluga anofuna oja anofuna wake la kobiri kanivi kalakata nyonga na makata miabo weda mfuna mavaize lugani mtu di mtu zo muzo mwede muzo mwe wakuno gonyani peno oli epadi jipadi omfuru na mabasa bayi muzo mwede muzo mwe akose dhavi ya wila akane gurungesi dhina nyo
3: konseli ya funuti ya mi makamaka manda na mwa azo mwe Ovane napa, ozo omu yela mkwao, elebu entota makata miye para weo. Entao, ovane napa, ganyo diligwe forma yotida na kwabiri, eligwe, principalmente ninga bakwaga ana medo mili, ovane napa kuno gonyano weo gazore makuni, weo nukana kwabiri. Ogadore mamakara, weo nukana kwabiri. Ogavoloa mutati budhuabu remamiri, weo nukana kwabiri. Ogavoloa mutati weo budhuabu doda todwe, todwe sile dabunwe malu kala negosi. Bukonsigiri masaku matanu weo maloka na kobiri. Duki weo ozoa obolea e kobiri ningepi vidipaduele gada bukodu kompiriri. Mamfiye na manda numa guverno gada mamtotela na malu. Principalmente mio na jovenole. Mie badinga malu pagari kobiri silo tribunali. Mie didodo pune medikala viaga folgoadu. Majimunya osintiri manyazo. Ela na verdade vimkosele mie mkwa gole. Kavina sentido. So atu ade emosionari. Imagina só cobrir se lhe pagar o meu tribunal. Nem chico e cavalo avo. Ou ganhar levin. Ou amizade na minha talvez. Ou goma. E muito. Wazi wanu wagadia realmente bagafuna. Baga kumbira infuna iene. Mio de recordar tempo ya na ene batismo ya mwazi e. Ozo ilo chuabo bazoba gula lamina. Wakarapao. Majudilo tia wanu waga ate siku ya batismo. Maji sikune nenti lekani leyo makani bale. Iye ne kapensar leela mutu dunufuno miyo mwa umbolo kiari. Dule wadajudar le sikuntile. Neka rekordar de vide ela dulo divaye le kobiri zile miye badoa malaba na negosi la karakazo ilo sogoro. Maji yene wadivaya. Iye ne kakani ne mu rekorda sa ojil. Entao, epile vilobo. Vini prejudicar principalmente io ajove, porque io ajove, oga kodo kana consciência ya musoroni, ue no viver mali, mas oga kana consciência ya musoroni, mesmo ue o seco brilha ao ya fundo, mas musoronga girare, ue no fia vão kwao, até baobole ya kobri ue bulaban atu sezua. A negociante engene, io katu ela mutu ono kana maloja melima rawe tene bakana ya enao. Ono fia wangu wabudu wabu fiyari kobiri, majo unga muko mpiri, unga kodu mudanifikari mutioli, nyo wate muno kala ligado. Edo ilenga kobiriji ya guverno vina kwa katukula kobiriji le, bukodu labane leso bukano umana bae so devolveri. Uwe wamunya ono prejudu karia.
4: Governo não dá funa a de a ti dele numba o. Pero se casou para o. Então eu vim na Azumba, vim na Ndiza o ene.
2: Nyo, mova eu agora brilho?
4: Mio, nada.
2: Male bia majangara?
4: Sim, até que dale bia. Fili o Roma, mio dale bia o ene, mas cada porovaro. Sim.
2: E a que gino mutagia?
4: E pa mover le ma processo ya ba. Kadizui le wene, kadizui. So di delay wa di pozi ya dinero yo malo budua. Sim.
2: Baito, mire du tamale ni, nyo rume la utagia du paduele ni, romana nsaka ni mwale nyo kuno gonyani mpako pebani mpaka ofanyo wa makata miyovi na aba osumelewa. No tamale nivenji, ofugula mrume nyo, ologeso, sabwa eso ningeso, mutu di mutu ulo mvuru wanabatakulu. Podi basuzamo.
4: Muito obrigado. Mas o conselho já foi no tia meu. Já foi pelo menos muito de muito olho em mão ali. A ode o evitar ninguém pene pivir de paduele. Sim. A ode evitar pene pivir de paduele.
2: Não está mal.
4: Muito obrigado.
2: Ana me honra de Moçambique. Inga mavuru anela iyo makanaba. Makani o fanyela wene osuzamo. Vinji de paduele. Nona ni iwa oromana. Ovalanyua wa mae mvuziwe mpaka otota zimpaduwele muzombotu. Nona nye vina disuzamo na makanaba. Nyo vina oli mawani mvuruanaga dinjethe la wila muusuzamo. Odhele na makanaba kumokuno musika wo gonyani mkarungu. Tudene mkwinyo. Mwana mwyoje. Mwurumela nanzana na Belton Kasimu. Yutiani.
5: Zidipaduwele. Notagia zidipaduwele na wakala waka. Pamuza nilo chinja. Zidipaduwele. Mabasa aradi Mosambiku.
1: Radio Mosambiku, Zambezia.
0: Bom dia.

0: Belu weta muraga wete ni maraga ya ntagia di Fabio nona be umpaganyo wapo gwa alu bwana kwini mnoiwa kama afya da masala pita masala pita masala pita ila mje chibani ne inofanya ila weta ni maraga ya kwa la mfanyi leo kana tanu babu ini kaema yewe nufuna we ya ima ya ando ha mnoona dhe lobo da dinda na Fabio de Raus Mesa província de Zambézia. O baso mba província de Zambézia. Nyo vino fulo gana Fabio poru logana yeno vano. Yeno tia no na mseluwae. Na funa vumu kamura mboni mitala notamaga ni mfuna ila nyo vina mlogana yene. Mukana yon vuza burevi. Yena vodho waku na belua mangia koko anziva mkoko ni mawa. Okulo ni vurona nyo mulu vi. Uli pulungu Zambézia mulu na mpula. Muni vuruwana vina peno sofala, maniko, tete, kabdelegadu, niyasa, maputu. Kavalima kanibare mga funolo gana Fabio Diaraush, iyo nofugula mtito, ninge zindi ileji ni kana miwa oroma. Muloviani, nzire ninyo?
1: Ulilo baso kapola makuzi.
0: Kapola makuzi, mufuna muloge na Fabio.
1: Yeah, meri kwa logo na so Fabio.
0: Ni mchila Fabio, Fabio?
1: So Fabio mundimua.
2: Gumi ya mwea?
1: Iye na gumi, dojala so mundimua so Fabio.
2: Ah, okuna vine lokala ujanje ni mwea?
1: Yeah, jindi mwea.
2: Se?
1: Iyo, na uta maila ni Zowila. Jibo zenyu, solaga.
2: Se.
1: Ah, solaga. Kuruki, lakar solaga, yuka nindibedua.
2: Exatamente.
1: Ah, yuka nindibedua, dimidi, yuka sempre, sempre, lakar wana kwa anruwana, uruwana kaya wiba.
2: Se.
1: Eh, kose katawene, wala kekebina hatu zina.
2: Se.
1: Ya.
2: Nokuso brigadum.
1: Ya, jamba.
2: Se, brigadum ya.
0: Na utapana soka pola, naona urika pola, urigini ile makuzi, wambawa kaka mwene, naona vino nifuruwa na mtimani jama basa, wamba ya gano, wamwe tamaro, Fabio, belana mporo budu wa mjanji ni Fabio. Usogoro da wene ninga mundeli na misalo ningesi, nikana mwina guwa vina, penu mundiki nyawuvi?
1: Mungumia.
0: Iyo nikana penu nyo olinyo, muluvi, nzine ninyo?
1: Mungumala ni Ernest Osalinyani.
0: Baniani?
1: Ernest Osalinyani.
0: Osalinyani?
1: Te.
0: Mufuna mloga na Fabio, ni mtiyadha mikombo ya sikani Fabio.
2: Negumia mano.
1: Ewa dupena nyo.
2: Haa, miyo kumijina bamba ya pa.
1: Ile pa miyo ke Mano Fabio, mizi kaneo.
2: Se.
1: Mnipa direto pa mnipa na makani, na mnipa na puriburima tenuwa direto.
2: Se.
1: Nukuna mto vitongoro.
2: Nukusa brigade.
1: Nada.
2: Brigade, brigade.
0: Na lusali nyani mke unango noeda mchitu ya vina buga kosa varini na pevo no nanyo vina uluko puro kosa ya kene kosa bana mewaani na guwa urigile umakuzi mwina urigile osali nyani na unanikana mwina urigile ukubani yani muluvi nzile nyo halo
3: dino kwa kuna makuzi wa machawa
0: makuzi wa machawa
3: nilo
0: kwa nani
3: nunu zalia
0: na mloga na mwye soro kuna nyumani ya pevo ni mchie edho du Fabio ya uja ni murima varida ha
3: nilo Dizibela elogile ye Tarki yo na ya na
2: Egumi ya mama
3: Brigadu tena nyua
2: Yo na gumbrigadu
3: Na
2: Se
3: Dinkumbira Dilogile nyuzi Dizibela vadiri vene
2: Se
3: Wila yo na ya na se mpiri Onka na ima Aba aba soka na babadere tu
2: Se
3: Entau Dizibela sabwa Mulu kwa nagazaka kunumu onafo Unma Muri maya
2: Exatamente
3: Se Agora minha não comida obrigado.
0: Vou romper no arum ele lá para caramba caninho é no alila.
3: Cadê o alê?
0: Bani vou romper no arum ele lá o tene bela por cá ele o bem nem no alila.
3: Sim. Amalba só agora o virigana.
2: Exatamente.
3: Não tá mal ele não viu na joia do muco amboni.
0: Sim.
3: Na boa mulu com o pia ni sempre monuazi.
0: Não tá mal ele
2: não. Não custa obrigado.
3: De nada.
0: Ah. E aí Zali é muito amoroso marido. Fabio. Mio nota na ganaye soko no tia no tia na mwenye ya nene kala gari rucha wadi daya no digi nyamuti tu na ngamu selubu waje muri wadi. Yeye zalia machawa makuzi waito me no tamalani. Dona kuda mjianga mina lwenu. Magumi.
4: Hello.
0: Yeah, kambini.
4: Hello.
0: Munda na uvi.
4: Odere vare kaziwa.
0: Odere kaziwa. Ni kwa tino odere nilo gana niani?
4: Dedinyo.
0: Dedinyo. Kambi ni dhe dhinyu mloge na mwye sodo lapano, Fabio, ya raosho.
4: Magumi.
2: Ya, gumi jene ya bamba ya pene wene o.
4: Ukunu adere teni.
2: Ya, unloge na Fabio, ya raosho. Kaloga mbalaga.
4: Nyo mneba da adere tu memu.
2: Unloge na mara kune?
4: Ne.
2: Mwinto brigadi rumao.
4: Mba yo.
2: Ya, mash forza man.
0: Nikana vi aisa vi na namiwa na moda na dime gema basa abazungu ya provinsi ya Zambezi yanda na nselinges.
5: Halo?
0: Kame ni mbalovoloa?
5: Hey, igumia.
0: Nikana pene nyo?
5: Ye bo.
0: Mbalovi?
5: Iluku no dere.
0: O dere vina? Ni kwa tino dere ni loga nani uvano?
5: Loga na Manitu.
0: Manitu. Ni mvaeza mikombo Fabio?
5: Ino iwakamba ini.
2: Kaloga manu Manitu igumia manu?
5: Mbalaga meki ne ya bambaya.
2: Hii mevi na kaya bambaya manu.
5: Mbalaga nga ulogire we mizika nisi le unaiba we ante kakita unaga nyoka la mizika ziao. Iko kakita unto uti mbalaga oibabo kutie ante. Ago kare nga unogo ishuwa.
2: Ogre marane?
5: Ogre marane wa mwintu mada ante kaduba de numeri naga.
2: Jadere tia manu.
5: Oishu seji.
0: Baito mujende mutebe mutito wa Fabi umagomelo wa mkale chengiwa ila mulebe mutito wae agatia.
5: Tabo.
0: Ovani fru natale lenda guavina la vodologa ologa na muisodo.
5: Obrigado.
0: Nota bala. Inofa ilo tibalapi na karta mkali na menevo. Saba mtala ngono vina loda na mtito da Fabio. Abala funo loga na Fabio. Afuna laba mamodha. Afuna vina mku ila ila awibele achetie vina anamitipodha wa matanga hao ila labe mamodha na Fabio kawale makani. Au baisa provinsi ya Zambezi. Inofa ilo ria zile de. Ukaya menevo. Nyo uluko ni furana makwa tuotieno tiena vina. Maka maka jijuene. Nikana vio watani la namiwa. Bani uli mtito ni? Muluvi zile ninyo. Muzej? Uluma kivale? Ni mvaeza Fabi mlogena?
5: Fine.
2: Kaloga manu muzej ugumia manu?
5: Mleda mgumpera Fabi.
2: Mbana mea gajina bamba ya pa?
5: Ambalaga mabasabu katidele kufubo nyewe. Kuwasili laba ya niba zoru wana mbalago tidele suwene vizuvaine mnugu si suwene.
2: Mwinto obrigado mbalaga, mwinto obrigado meji.
5: Ok, ambayo.
2: Nota malila manu.
0: Mise lise. Fabio, en la guiene. Ana mi meten en loga no vaya guru la sugre da ene. No na ninga muy eso na modavi mkales.
2: Da ene ya kadkana yo loga. Kana yo loga da ene, mas muito obrigado mesmo. No agar dizer vina mambali po mata kulvina, andi va força vina.
0: Nikana mi orgu mina goa, kana loga na Fabio. Kambe so gusto.
5: Egumia velo.
0: Yo ni kana pene nyu ko nanga ma radio.
5: Kuno muy va pete da kitlando fia vene.
0: Nde.
5: Senhor.
0: Kamu eteni maro muzomboru luku no Fabio de Araújo.
2: Mwaya gubia.
5: Nini kala teni weno papatako.
2: Banagi jene mwaya ya bamba ya vina.
5: Na mtu gozi na yoku peta koku magao.
2: Exatamente mwaya.
5: Nao mio tafa loge davi. Tafa loge referni.
2: Se.
5: Maze gozi mwubu za mwulpeni mwuru mnyo iba mpikazi mwuru mwuru kwa kwa pili. Maze simbika ndazavara pa diwade mio. Nada vivo lá sobre mais pelo se lá na minha irmã com o iba do meu filho antes aqui cada pelo marmo com a burra pelo abrir mas enquanto lá na minha família de dia minha irmã mais
2: nada se soube na manhã de lá gai joene jo
5: joene na
2: exatamente de lá gai joene cana e na gua manhã
5: em cima do bela direito mais mas basta buscar uma parte nada
2: não está mal lá na manhã
5: mula como ganhou ganhou na ligar e beira meio de zero mas mula que mais eu fico no bar nisso aí não na fazer já na irmã eu amaro a gente está mal vindo do grupo nisso aí mas mula que está na ligar eu
2: obrigado manhã não entende
5: obrigado
2: muito obrigado mesmo.
0: Nalina Agosto Mario, ululu wala ni kwa tunumopea. Manana mewandi mwaradhi Msambiki. Nyo vina onavi uvuruwa na dimegi ya waisa na uzamani. Ukuno nyumani ya pewa radhi Msambiki. No thama la mwapita sababu ya ukala na nyo masiko tene. Na vina labo ninganti, uvuru ningobu, sababu aisa Zambezia. Baya aisa Zambezia. Mufia, muloga uvia nizina ninyo?
6: Nene kerudu atebemunu.
0: Otebemunu. Ofurukia. Tebemunu furukia, kaya mwanimo?
6: Tebemunu furukia, mtiwa wananjo.
0: Wa mainge, ni kwa tuna makura?
6: Ni kwa tuna makura, fe.
0: Pumene mo. Kambe nuko tebemu nusokeridu, mukana vuloga na mwye sokuno?
6: Nanda, mwye na mta nena mwye sado garidi. Vibi na yene zinji ni nulagia.
0: Nulagia?
6: Mutu nukana papaya, kwa na yene zingarigi. Antemura mpare indaga munga bubudigana ino. Babi, kwa yene uruwa.
0: Ne. Aha, ni usogoro ni mduni?
6: Atameka kamfia. Ila mduni kamfia. Dabulo uru unkala vahari. Apa mga ila babi. Mutu zina nufanya mwiana, wila rifula duutero, agana ane, bila miyabali nuwawa kwa niya. Ainama la sumana taaruwe mapora, pora na ima abali. Zate zika sanyi le yone, zikala zabiga. Nteka muruwa nile mtusolo lagi ilabo. Kamulagi le mtumura solo lagi ilabo. Não está mal lá no ondo aí ele tipo já ele vira de calego loria da onde vai dividir papá
2: muito obrigado mãe anoio
6: tá bom papá
2: sim obrigado
6: e anda
0: e Iyo mitalasi yevile na mfuna bukala na Fabio kuno. Nona mtana ningafuna miwa Maria uila loge na Fabio kuno. Na mabasaba wa isano wa zamani. Nona yuja loga na miwa ila mididhiyeva mfuna budhuwa iwa. Kambene ni kana miwa minagua. Mnoga uviani?
7: Mnoga kuno Oluwala.
0: Oluwala.
7: Manito.
0: Manito. Kambene na Fabio.
7: Kamba ini.
0: Oli ni yene?
2: Moya manito gumia.
7: Balaga me jeni ya bambaya.
2: Hii, mevina kwa jeni muya.
7: Balaga mizika so, vino lagiwa, lagiwa.
2: Obrigado, muya.
7: Obrigado.
2: No tamarilo.
7: Ante mdaka, ante mabumi daka duba numeri naga fa.
0: Mulebe numeru nae, ovana no mitala ngono vino dana mchitu dhae, wila nyomu kane. Mloge na Fabio.
7: Tabo, tabo.
0: Ekala. Nona, Fabio. Atu tena fanologa na Fabio, diara wesh. Kuloga, misi Luisi, nofia dretu, mawani. E que legal a cala de coisa Fabio do Iwe amor.
2: Não tinha mesmo, não entenderam.
0: Dongo Fabio, oni ba eko kana na isana gwani beina, oromeli yuba yakegi ya machukumi na 15 na logli yele oromeli yoi sawai. O kana na me baina gwani beina o oromeli o kosa de tenesi da que se teneka.
2: Nada, nada, niba meka. Se niba meka.
0: Na masanya da vino kala moda obe wa chinja wa sakulole funa di bonodu funa di bonu ngamu ngamu ngabala na ni badungu da
2: na makasanya da ya ole moda bai si kanaka ne tipo okozo
0: o mchinja
2: o mchinja exatamente si
0: kolo ga muromeli nyula bana na masanya do no na do boda noida dire
2: nada the noida dire tu exatamente
0: no na one kan misel sisi vina de fia watada vina vira do tieno tieno
2: de kanaya loga vina go so data malana mudi matakulu
0: banu ni mutiki na Fabio ninga muye sa promise gina zambezi ya mjedelela kwa vodhea gamio mdima ni ya gende mi damfu na rikalenga na mebangana banu ni mutiki na Fabio wadidi mpuno mzambezi muye sa zambezi
2: meku vodhea ga dofu na rikalenga Suraj. Dikalenga Suraj. Dikalenga Kelly. Dikalenga Sinopi. Exatamente. Dikalenga Bokili. Exatamente. Abu atu ena faramio.
0: Akala wena vina?
2: Exatamente.
0: Obe abu ene baya.
2: Nada, akala wena vina da alo gilemio. Na luga kudalea kapa. Exatamente. Akitare. Atuje na faramio. Dikalenga bale. Zagat gaida.
0: Majumalo tanyo hapo malo wafitha. Nikabudua mune mabaye malo wafitha. Kavali makane.
2: Exatamente.
0: Una mromo kalaba mwada weda mwada. Aesabi. Sabo Fabio wa malo vitea. Na misa mlingesi zofanyi la varidi. Zolaga varidi nilogo na Msambiki. Kayo Zambezi ya vi. Msambiki vina. Kala wa Zambezi ya vina. Labo dhotia utiena.
2: Sii.
0: Una mwono na vina uiba wa Zambezi ya vina. Una Fabio Diarawosh. Iyo baningatama la varidi. Nrumo tapa mvangono wa vii. Dungu dhiwingi wa Fabio mweni mita la sinta magabari dokuno. Namfu nabu kala na Fabio.

0: Vitor, uma miacla. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Manu. Onde está o governo?
1: Manito.
0: Bano kone da karab nos manito ko luwala.
1: Nada ki ko na pani apali, te na apali na pani atale mugente no adresu.
0: Ba te no tuna ni bon dia.
1: Agua kala mupa ga uli tiga ni da buno.
0: Ah.
1: Ndi ma sabari tuno, uno kompleta 65 ane.
0: Mundi ma zgano amko ni sabari.
1: Ye na tale mundi mwa olele ya.
0: Ah.
1: Aluege ana e.
0: Mhm.
1: Ye to vesti ya pia mo vina go adiba e ido go sudo go.
0: Baito, no, tamana, buen día.
1: Gracias.

13 horas na 56 minutos. Arbonoa Boyoni, de Maelos Unichuabo, Mustudi Ara de Moçambique, emissão provincial de Zambésia. Ochibua Sika Chitatu, Malabo Bagueda Kumi, na Matana Moda. Moiro Tanão Nai, Yaka Yamachuna da Kama Kumi, na Daka Tana Moda. Ndipa diyo wili ya mabase unu, abono sika chitatu, nonano dhana voti ya noti ya nampu na umushtudi ya Radio Mozambique. Mpaka muthi voti ya mpado na tida kakwe walizu na elomwe. Uga kwa na 14 horas za upadu wanezu guna kwenye kuda Radio Mozambique Maputo. Nika ila mpuno umushtudi ya Radio Mozambique, no dhana dhula lea, dhamarunda na gano dhina, mpaka muthi wa 14 horas na 20 minutos ya wila ndina muselu. Onloga de Paduele. Vassongoro Jibo mpaka 15 horas. 15 horas do Padua da província Zambésia analiso na Ezugo. Vassongoro analiso na Chuabo, Mudimania Missa da Zambésia. 15 horas na 15 minutos me paganho. 15 horas na 20 minutos Mabasa Amunhana. 15 na 55 minutos no Tiampado, Madame Macon Aliso na Hello, mãe. O nome é Joana Brito, minha sobrinha de Júlio Estevão Poço. O cara antigo no Sanzaia, antigo na Mabasa, antigo na Olido, na Duala Gavina Bale Aniopa, e o Ilago Vulmoa. Muni vuruona makono la pachiku izana makumatana meli na matana mana ya kilo siklo por segundo Zambezi ya muzima. Nikana vina makono mena FM mirudazi moda moda za Zambezi yurno. Wanitula mnonifanyan la kuda Radio Mozambique mso provincial ya Zambezi ya. Musele mwina bawi mambo wa Mozambique unidili la provincia yumaputu nona. Onele soria vina banja na anamawani amurda obekwati o matutwini. Na kane zindi yelo ya kwa Maputo yo vina nilo iwadho. Tethene nifuna wimele la dabuno mambo wa Mozambique Daniel Chapo inoko Maputo.

0: vavo onerana yaya mukipito mosa ekhanle ekampanya yololiwa ireta kamosa kamosa samrupela ntoko kankuru akoloni utero seru stauto musueli nimaula ekume jenekopu stetra onihodara ni khuru na suweli yala amiteko sekume akhanle mametiku ane phanya ni avaraka mteko owoporari ospiritali khulupele wamphula aretra ohimewera eneneliwa umuto lava wera ohiya pahe mkathiyola wekampanya asuweli yala anikhomalihiwa wapomela wamphula anavara mteko mekhayene wohiphiyeri ya mukhaliheriyo wasuweli okhuma maporo makena seru stauto nahimewakena kuwaya wera enephaveliyoni mteko yola wokhomalihiwa asuweli yala wera anawere wakholela mashankiho eretra sovelaveliha ikhanle okhumaka wa ispiritali kamosa kamosa sa mprovincia nakhalaka maporo makena kwene amulaphori mwahu.
1: Neste programa aqui, estamos aqui na Mpula, para além de tratar os pacientes, também estamos a formar quatro locais.
0: Muka holo panyani ya huwa mpula no, uo hiye pahe wadola rala, nevara mteko owa komali ha asuwili, awenno, akhanle opa herireka avaraka mteko seya, ene hikhanle. Ola mteko mosa onipiri ya orumilu katu mungene, uonaka onekalaka oreta wovela veliha, ni wovila okapelela wawe, omulo ola kankuru, mteko mosa wovela veliha ni wovila, ni onivaro ratu okomali hiwa. Omulo ola kankuru ula okati womo operari. Vani piyeri ya urumeli ya okati vani piyeri ya iwo ratanu nakala katana taru. Ni mbaraka mreta mmosa pahe. Nosu wala wera akala areta anikuma mumu aroga ilapo sikina kontoko Afrika Tzul, Windia, ni ilapo sikina. Apavelaka ololiwa enipavela ahu ovukulila mshanki hoyola. Wera mteko ola onavari wa owani wenno wawe areta ahwala anahi urumeli msuku mchene apelaka ololiwa. Akala tu awamfula wenno nepanya na komali haka ya wongela wera ashumtena mtekola ahaleka wampula weno avaraka mtekola wohi tutuwela enikela wera kava omandaniha wera atwala asuweleka mtekola wongela avaraka ni anavara weno ataraka ikalelo inipanya na wampula weno
1: então tratamento vai estar cá temos pessoal daqui de Nampula estamos a formar está aqui conosco vieram de Maputo estão aqui conosco vamos operar juntos com as condições que temos em Nampula
0: seru estauto musueli o kanle metiko jine kopushtetra, o nihodara nikuru nivara mteko wapoma wampula, o wakomali hama metiku, we anavara mteko, o walola aretra ni mushenki hoa kankuru, o kanle otra wamrupela, o spiritali kulupele ya wampula. Wampula no, o nipanyane ya okomali hiwaka, musuweli mmosa metiku, wera, o nawere wakulela, makuta kuto ovela veliha, anere lampanta niretra, soluluwana ni kanguru yola akodu ni uteru, wohi pierra wakeleliwa asuweli, mametiku, oku maporo makena kwene nakalaka olipeleliwa, o pierri ya ukati wa ikampanya. Okumelo wampula no melu naikale.
2: Noho tamalanta mwene, mlaponi wahumumu, shashava zambesi ya vava. Mulopwa na mmoha elapo yoshina, umani wanomoro la mteko yola, epoma iyojile. Anahala okwa, ntowa, nohi wananana nloko, wariare wa otipa sawaria mukumayole. Amil karda konseisaun.
3: Musatro a epoma iyojile pashkwal stoy, alelihere ya masuwa la mitipur saradu samiki, argiso tsene sipachenre wa hi wanana vavale amavano amoha ya vuluen laya mburo ontimpomo e woro ena ampa jiraru. Muhole li ola ori musatoro ahimaka wi wawerilia o wikara akwa makela asupa ya elapu ya musamiki e mwopela mchumoha anan loko enyenye ye empara kwa makela ilapo so shina bava ammana ya vanjene na veto enanariha so hiena hiena sala peliwa mamapuro yale.
4: Aisendiaro wa kampamento
3: ya mandra kwa upachirani esuka mpuro vava wa lampu avo evinyaka vava ekirimula vwempene esukani kankwa nya sotsene nisehe sotsene sala pedi wavo elukuluku azupa ya piyaya eno vandra hui vava le mwaha hiwari wa tatavo ejunako wikara achwene yale emopela mchu moha eyo erhiha mwunendwecha mchwene yobo okusiru spiritale lukulukwela na veto mulipo wo shina arimpuro yobo ano tamihiwa mpaka o molokwe omolokwe ano kusiru spiritale central ya provincia wampula ona kiliyo mkaviru wa swede kumi musatoro aepoma yojile otepa wukwa ni mawogo anruela mumakupa wiwile ontimpa mumaluku awara nari iworo mumakupa aepoma yojile e provisi ya Zambezia.
4: esta situação está nos afetando no Chile.
3: Mwe vele velo olamu ahona nukula, mwaha were yao na mihal, vano enere ya toni omuyani. Mwahola, tiola ako makala nchuna ya wawi, entipa maluku awara ehemeri rwe narmano, ehiruno machankara, wawi guvernu ahinlo jechu, mwahene tiola nukula.
4: O governo não tem a intervenção.
3: Na Dabula Masu a Pascoal Sitoi, Musatoro a Epome e o Gile, Ntuana Mawo, o Yerlue Onamo, Nanhikuna Nomor Lamtego, Makupa Onamiha, Epome e o Gile, o Mokomo e Provincia de Zambesia, Vava Achu Eli e Poreia Evangene, Moha a Kanleko Makele Laposochina.
2: Naya Vano Oniasa. Asupai, Oniasa, Annaveka, we Okalewo Nlipishero. No namona mrampani shashato enawo paana loko ekuma wi yejeke pa mamrampani we rapele malavi Fernando Damas
5: comandante provincial e polícia república de Mosambique no oniasa una opera ma polícia trânsito wera hana yanjerra kam teko wera samota sineti waya ikaro misewe sohiena kena Celestino Vianeke, o hima wera mteko ola, hana runyaka olipi hiruwa, ovari hiwa mapuro anrunya yo tukumana atu, ntoko nsherishere mwa pasari, nina veto mashkula sohia na hiana, weriluwaka wananiwa mkaliluwa kumelela atu ampaka irisa. Ntoko ene ola obra sisa, variari wa mtukumano wanamiloko miraru wa polisi ya transitu. Celestino Vianeke o prato atu otini anvira miseweni uwera ehana ya himaka mapolisia yale amvekila makwankwa ya variheka niteko mamiseweni sohia na hiena sai provincia ila.
6: O desafio que ainda temos para frente exige de nós renovado empenho, daí que estas jornadas devem servir de plataforma.
5: Ina operato atu otini anlapua misewe uwera ekaleki owa himama polisi yale ahintariha malamulo ama varihilo mtiku ala ma polisi ya variha mtiku oveke la makwankwa miseweni so otini ya nerraka warana tarusheke
6: un espiritu crítico, abertura e compromisso para que as conclusões e recomendações que surgirem se traduzam em ações concretas capazes de fazer a diferença na via da população da província de Oniasa.
5: Celestino Vianeke, comandante da polícia na província de Oniasa, ansuria casa o tuneio anjerra miteko, sowe hera irisa, sinono ya misewe sohia na hiena. Kumela mweri wa janeiru mpaka mpanta ulan rahu atu muloko arimela ni akina miloko mili nuwa eli avulala wa mwaha wa irisa sohia na hiena sita nyenre to onanara ikaro ya.
2: Nlelo nahala oche enyera ngope yola waloko weachu enecha pama mrampane. Okabu Delgado, mushelo nanipanya onlocha wi achu kumi na tanu. Aho kwa mieri mitanu na moha sopa chirase ya kayela ntowa na malavi yawo mrampane. Eduardo Liasi.
7: Achali kumi ompra parane iraniale, ihinomere sita chopachira mwaka unantano, iprovincia yu Cabo Delgado, ahokwa ato kumi na tano. Wachaliala kumi iraniale, ato kenta, ahorakalacha venchi, kumi ahorakalacha unafasi, nimikukuta nane chihokwa nyuacha. Ihapari nye chihimache, nihuku nukilianteko wa pempa, ni komandante umapulisia wa provincia, asani fikiri ni itu, wankutano ni, watala atine na chese umapulisia transitu. Komandante operieme wa provincia, hotonya, utawu hiya venchi mikukuta, upuhanachia pusia, ni weti hiya mikukuta, anawurie mapa, okala chetu chikumi Henry Hale achali mwakola unantano wa provincia.
8: Embora se observe uma redução em vários indicadores, uma única vida perdida na estrada.
7: Wanokala uukua numuru na achali, ntu umocha okwa mpraparani, unkala upwetenya muchawe. Hinaweala etuila mapolisa transitu anera irunyaka uvara miteko chowe weha mpraparani. Hina umieri chenya chinachia, chihovari ya miteko ilufu, chese, nuwe eminya nane, chole kihacheria meweteha mikukuta, inamuna yoweta mpraparani. Ni chihowe huwehachia mikukuta, ilufu pili, nuwa eminya imucha, nuwa tuswini na nane, wavahiaya miulta ilufu pili nuwa sabini na kenta, ahotukia ato kumi na nane, leto weti hamikukuta wohi pasi.
8: 18 cidadãos por condução ilegal e 28 por tentativa de corrupção de agentes da polícia de trânsito.
7: Asani fikiri nitu na wavekela mweti hamikukuta ahishimuku mwinano wota wiha mikukuta wachira unemachira achali mpraparani.
8: Condutores, apelamos para que respeitem os limites de velocidade.
7: Mweti hamikukuta ninale pela uhishimu mwinano oweti hamikukuta muhiurieni mapa mweti hakono mikukuta ni hishimu numuru na atu owapakira mkukutani winyu. Nemachere upuhana pusia mwahishimu atu aneta mwento metel olera mpraparani anlamulia uhacheria na atu otene.
8: Uinvolvimento coletivo pode a prevenção dos acidentes de viação é a responsabilidade de todos nós.
7: Asani fikiru nitu mpante inkina na wavekela mapolisi ya transitu aholi hachiraka uvara nteko sana ni akalaka utai ni mwaha wonyonkanachia michuruku. Nkutano upankie watalatine na chese o mapolisi ya transitu uvaheria nchina mpraparani kula isafari yorera ni amuchi otelia.
2: Na wopo sharane we ela elukuluku ya Michelo na kumanyiha hu i provinsi ya Sheshe sa ekopela ya omokoni wa Mosambiki ola inatana elochelo emoharu naka oniasa wampula vazambezia ne Okabu Delgado weiwonto asito kwene anahala ya eyakayela operaka njankara wa asito kwene ae Banku Mundiali awe were ware heria arampa amukuma yole Eduardo Liasi.
7: Ndrita unoteka teka iparapara laponi hu Okabu Delgado mwaka unantano unarwa uvelela Banco Mundial i projeto imucha yolo kihacha iparapara yopachira yolaponi hu ukuma upempa mpaka untoro wariaya ikilometru chopoha tuswini na tano. Molu mwala ahimache ni hole liane wa provincia George Guvanyika watongale wira mweru wa abrili uvindri mwaka unantano chihomali hachia miteko chosomele lia enamuna chihalaya uvaria miteko ipraparene. Nenacho ane nera atenka chaka iwaraka chovelela Banco Mundial uwachira ukupale lia ito inhala ukavihira utukula masintano ni upachira uloki hachia ipraparene. George Guvanyika hochuweli hawira uno awahiriaka Banco Mundial ahotukula masintano opavila uloki hacha iprapara wachara unemachira wira hite paneni utepeake hacha.
9: Metoro perpembe o desafio que nos encontramos neste momento. Por acaso,
7: iprapara yontoro ikanle nenacho inipwesa muru iprovincia yohula masintano opavila uloki hacha iprapara wachara unemachira wira hite paneni utepeake hacha. Kampotoko uhelela cha maliti ukumi hacha malasi amela nisirisiri iprapara motene mone nachira urromeliha wira wetia sana mpraparani uno ni uherere kono miteko chulu pale cholo kihacha yeli praparela
9: uma minima circulação enquanto não arrancam as obras de reabilitação.
7: George Guvanyika uholele nrita unoteka teka iprapara laponi hu iprovincia Okabu Delgado
2: oniasa wachamela achui konto charo anakaviheriwa ni ikano sakasope makachamiho oho shana purepure. Fernando Damas.
5: Atu upaha 3000 aichiri tutarusa i provincia yoniasa anikaviheriwa ni projetu emosa enereliwa wanana mukalilu wukumalila ananyata ma provincia so tutuani wailapahu ni mteko onkaviheriwa ni mwalalu nitunwa Agencia de Desenvolvimento do Norte mosa onasa sera oroiha muholo ni provincia sotutuani wa ilapahu. Mpuwaha mwa programa ela asitiana anivahua ekongori ya musuruku ni navito sinala tuliwa mitukumano na holeli adini ni amawani ulumaka saatuneya ovireliliha muretele pagato anikaviheriwa amwavano paka i cooperativa matsiri tusomekula omarupa ni olshinga. Hagai Mario, Mosama Stokweni, Amala Nua Dini, Ohima Wera, Mpua Ma E Programa Ela, Woklato Kavihirua Amavano, Ni Karuma, Som Manela Mpira, Ni Naveto Wajerua, Osoma Aholeli Apoma, Wera Ela Lekisa, Utunia Tu, Hipaka Mpanta, Ma Onasuki, Ontanyerua, Ni Ananyata, Wawera Varihuiki Programa Ela, Mpanyania avariliwa kam teko msurko kwa na 12 milioni wa dolarish, ruo kwa na 768 milioni wa medikash, onkavi hiru wa ni mwalano mmosa wa elapo yo suisa.
10: Outra ação talvez de destacar aqui tem a ver com esta questão do cooperativismo, onde já temos em Marupa, mais concretamente...
5: Mpanyania na sasiraka wera atu, hipakikempanda mungkutula mwana suki ampaka ekoto matiri tsikinaki nasa iprofisia sojutuani wa elapo ahu. Waiyo, nivariha mteko ni miyala non soi kala sapoma sohia na hiena, ntoko konselyo kishtan ya mosamiki, ni neveto miara no sikina nasa sira waka vihira amuavano Moçambique.
10: Apoio jurídico para jovens e comunidades. Temos também o Conselho Cristão de Niassa, tem sido envolvido, tem estado a beneficiar de recursos desse projeto, entre tantos outros.
5: Hagai Mari, Moçambique, Tukweni, Amara no Adini, Moça, Nasa Seraroi, Hamuholi, Província, Sojutuani, Wailapahu, Urumaka, Samitoku Simvarhiwa, Weriluaka, Omalihua Mukalilo. Wa okumelela ananyata matiti tisikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu. Ukumela mwayaki ya 2017, matiti tisikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu. Tini panywa ni ananyata ni ala enagusha amwavano uwera ya paki kempanta mungutula ole.
2: Fazambezi ya nakwela oloja mwaha wohusihiwa asimakolo. Amil karda kwense isaun.
3: Ovirlavo. Achu, are amavanu nesito kwene anapieria ikonto makumararu ntanu na asheshe, are mpa ui enhuseria mamapuro o hiena hiena onhusiwamo asito kwene provisi ya Zambezia. Numeru na kula wacheria wa numeru na achu andrempa na virilavo ikonto kumina moha o hiena hawane ya kele. Maswala yerudo onamo ane muholeli omvareli ya samiaha samakalo apama ohusia mwanikora na mitoko so ohusia sa profesi ya Zambeza Esperanza Saidi muhole lula aleli herawe ntua na wale ya mapuro unhusi umasito kwene ni olivu ikorwa enerja onamo na uwi sote ni neje la pama Esperanza Saidi arumeli hawe ni kuru na mitoko so ohusia so hali va alipa anahuzasito kwene mayaka sivirale ni mieri micheche saya kela
11: a situação agora é satisfatória.
3: Vano, makalo to rerela tapama, na emere wa wii wapachirani, mwaha ori wa olimbo ikorowa, samanka awa, wa chuya la na husesito kwene, makalo awiwa nenela ni watelesha, mwa mapuro unhusiwa mwa asito kwene, ni wiwa nana, nere mwaha tiyo la onreriha. E provisi ya Zambeze, elukulu kwela, erino mapuro enavirla vikonto pili, mwa mo ale are asito kwene eyo erihinha nikurna mitako so husese ya provisi ya Zambezia niso evukulia kama kaje miho walipa ahiri husere yinungwe ntua na miahaso hiena hiena nari charihiwaka miaha inechiliwa mikumane wawea sasa makalo ore heriwa ni ohusiwa asito kwene wapachara nere iwora tivaririwe wa ohuseria jena wili elukuluku ya mitako sachuye nea wa ohuseria na wakano mweri wa fevereru marzo abril elukuluku yodima miari sinha hiva na pala ni jinche sintoko yochuna ya nloko wawe na parle enhu seria. Echu aganako oriwi wanana nloko ni alipa na ukusiha ana muhusia ni nloko anhu seria. Wana wina iwana na kavava kanendaru tene na mvareria. No kala wii wanana na veto ochari hana makupa omeli. Yarima su ana Esperanza Saidi muholeli aigubweti na varira makalo apama ohusia manikuru so husia. Se provisi ya Zambezia.
2: Nikoke le wampula weigo mushelo vano opakiwa ipa so hiana hiana epoma yo leopo Rajabu Asani.
12: Ama hola miteko sote kateka polisa wampula yaro ya kumele kama teki niku vawa ya kumele hiwa ya mipanu trasamasi nisora tela wiriliwa ka unuhiriwa miteko smako iluwa masi orerela mjatani. Jiso na mali yela, wopiri okomoni okomelihiwa wa mateki ni kumileko metana mosa, anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu, ni anivara miteko sayakumi, mutia ni meso otungu mshiritu, na mahoele mapuro, mutuko hiraka masi, na mkulu uiruni imprezi anivara miteko saya wa mpando la masi, ekumilo mshiritu. Mahoele oporo wa muhaku ni onawu heria na muteko, utilisa polonsiala miteko sote kateka mpulano, Paulo Junior, wendre, onipe liwa no malokoma liwa wendo mateki nukuyawo, Ovrika ni hiwa mukailo wa makailo wa masi mshiritu ni ovukuleli wa otaramu wa waleta samiremani medateni. Mahole yolo hima towera, nlelo to, nukoma ili hiwa weno mateki nukuyawo, wele liwa ovukuleli wa miya sote sewa povelela wampura provincia la wampula.
13: Melhorar aquilo que é a qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades. Para que possamos...
12: Nire lava opitukusha makailo wa masi. Otuki heria makailo raja kumi ya na mungeni, siso no kalo vukulila kavo, otara muwa wereta samirimani, medeteni wa musaruto, ovukulela mwadelo wa miha soote sao povelela. Mwema wera, ninrua na haviaka ana makali heria, nomute yola, ninrua nivaraka na makali heriahu, anikuru na avila, yogo, nivara na humuteko wa musaru. Nile la huwe, niwerie ovara sootele tukihendiahu kwa mpandu yola wa masi, orerela mawani.
13: De modus atrair mais investimento para sua implementação, porque temos muitos temas.
12: Usulia uwero kumbali hiwa weno, warema hiku mali, ni wakali hiru ni muhaku, amutengeswa UNICEFI, nimetengeswa sikina kusinivara mite kusaya wa mpandu wa masi, ni sora teliwa mawani, wa mprovinsi sa wampula, soe klasa guvernu.
2: Wampula wei woto, matekniku anna husihiwa ikano soka pelela mahe awi na faya ewerewa kavihera na ndoko enauria to mahe apama santu jagustu
12: ama hola miteko sote kateka por sampula yara akomele kama tekniku vawe akomele hiwa ya mipanta samasi ni sora tela wiriliwa ka unuhiriwa miteko smako ilwa masi orerela mitateni jiso na maliela Wopiri okomoni okomelihiwa wa mateki ni kumileko metana mosa, anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu, ni anivara miteko sayakumi, mutia ni meso otungu mshiritu, na mahoele mapuro, mutuko hiraka masi, na mkulu uiruni imprezi anivara miteko saya wa mpando la masi, ekumilo mshiritu. Mahoele oporo wa muhaku ni onawu heria na muteko, utilisa polonsiala miteko sote kateka mpulano, Paulo Junior, wendre, onipe liwa no malokomelihiwa wenu mateki nukuyawo, Ovrika ni hiwa mukailo wa makailo wa masi mshiritu ni ovukuleli wa otaramu wa waleta samiremani medateni. Mahole yolo hima towera, nlelo to, nukoma ili hiwa weno mateki nukuyawo, wele liwa ovukuleli wa miha sote sewa povelela wampura provincia la wampula.
13: Melhorar aquilo que é a qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades. Para que possamos...
12: Nire lava opitukusha makailo wa masi. Otuki heria makailo raja kumi ya na mungeni, siso no kalo vukulila kavo, otara muwa wereta samirimani, medeteni wa musaruto, ovukulela mwadelo wa miha soote sao povelela. Mwema wera, ninrua na haviaka ana makali heria, nomute yola, ninrua nivaraka na makali heriahu, anikuru na avila, yogo, nivara na humuteko wa musaru. Nilela huwe, niwerie ovara sootele tukihendiahu, kwa mpandu yola wa masi, orerela mawani.
13: De modus atrair mais investimento para sua implementação, porque temos muitos temas.
12: Usulia uwero kumba lihiwa weno, warema hiku mali, ni wakaliru ni muhaku, amutengeswa UNICEFI, nimetengeswa sikina kusinivara mite kusaya wa mpandu wa masi, ni sora teliwa mawani, wa mprovinsia sa wampula, soe klasa guvernu.
2: Na chima kela omaliha Michelo sa nihiku nla nolelo. Ana kwa naya mahiku kumi na tanu na moha, amweri wane tanu na sheshe, mwekola waikonto pili ni yaka makumeli na tanu na moha nikiratendaho. Nto, ni hakumvene na ya oniasa, ni muichane Fernando Damash, Moshelo onruha ye, Nguwope wa nikuru na lamula milaju, awiokalewo oreheria pama machankara. Mwani ntamwene.
5: Estati yolishinga provinsi yoniesa ehakilila na mararuna mutukumano onuluma sa mitiko sa sharia. Variari fa mutukumano ola tulingwe ni kuru ningweha sa waki hera alupa anteka orden dos advogados. Onaliwa wera sulumwe ke sa utuneya utitimiha so panila sa tu o hiya na hiyana ayariliwa mosamiki ni ilapo sikina. Mutoko ene anikuru ningwira aniha alupa mbariha mteko uwa kihira alupa anteka orden dos advogados no provincia yoniasa ohima wera variari wa mtukumano ola. Ohulu mwato sa otune ya utitimiha sopani la satu ohiana hiana presidente a Nikuru na o provincia yoniasa Sarmento Baselare ohima wera ni miruku ya onelua wera sirani hiweke miruku sihima sa mota uweti ha mituku sa sharia Mosambiki.
14: O Congresso, na verdade, o objetivo central é concentrar a todos e também discutirmos sobre aspectos que interessam a província. Esses aspectos só podem ser tratados em portas fechadas.
5: Sarmento Basilare, Moçama, Astokweni, Anikurniwira, Anihalupan Variham Tekoa, Kiha, Alupa Anteka, Ansuilhaka, Sam Tukumano, Werenye, Oliluva, Uluma, Sa Sopanila, Sa Tu, Otimakila, Mapuro, Ahima, Sa Sharia, Variari, Vam Tukumano, Ola, Apakampanta, Tu Ohia, Nahiana, Ntokum Holeli, Ntokweni, Anikuru Na. Ngweha sa wagi heralupa anteka Tera Rosalina ri mosa mwasto kweni anikuru na Mosambiki. Ukumila olishinga Fernando Damash.
2: Noho tamala. Na yoma lihera elapo yoko pela ya Tanzania. Yola onrepa arki into. Anan loko elapo yo Malawi ni Burundi. Opa havo nsana ni makuma tanuna sheshe. Hei hava anakula milaju elapo yele iyo kopela ya Tanzania o Dar es Salaam ntowa no lapo wa makulukano ya aka iwe ehe nyihirwe.
15: Atunkira ni mosa owa miloko mitanu na misheshe ailapo sa Umalawi ni o Burundi atukiwa o Dar es Salaam mwahawa ovole wa mwelapo ya o Tanzania wohe mihirwa. Mwayala nkira ni mosa owa eli ta elapo ya Umalawi ni akina miloko mitanu na misheshe owa atanu ailapo ya Burundi etukiwe mpua mwa mteko na variwa ni mapolisi ya o Tanzania oniitaniwa mfahamu jirani yako eyotiyo omusuweli mwa hata manao mteko na mapolisi ya enawehesa migrasao o Dar es Salaam Vincent Haule o himawi ni mteko ola enatunua osuweli hiwa atu sa opanila otari hamalamulo awetela muilapo sikina ni onahala ovirilaka mu idishiritu sa Okinondoni, Otameki, Wilala, Okigamboni ni Ubungo estate ya o Dar es Salaam. Vincent Haule, ohimato, we enatunua ni muteko ola, wale lihera atu, we elaleke ya wonaka atu ailapo sikina, enakala o Tanzania wohe mihiriwa. Nto kwa Himalawe Haule, miteko siisa yasina husiha atu, ni ahole li amawani sa owe hawe hamapurone na kalamu wi imale leo ohitoweke mo. Elaka hiyo ekwa hayo opachira enatukiwa atu a ilaposikina enapanya o Tanzania wohe mihiriwa mkua mwa eaka elamu. Esimana evirale atu miloko misheshe owa mmosa a ilaposa u Burundi ni o Republika Demokratika du Kongo atukiwa o Geita. Etoko tokisha mwa itu sinawopera atu ovolua mu elapo ya Tanzania wohe mihiriwa mwa hawa ikoto veri va elapo ya Afrika. Okumila o Dar es Salaam, ehali ila mvahiriwa ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Nina tamala batoko mene ntamwene Monteiro Bonifacio. Yolinda Moreira, tar ninyuano, mestra mteko aresito itesheira. No hiani no pakani ekumawi pole kasope uluchu wabawi mwecheke pama mrampani kasope to mnaechanyo momo hiana hiana ekumi henheli wa mrupa wakala no hiani
5: mkuma nilo waihapari Radio Msambike

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Muno Moçambique, nzizi uakuana chit-chit, meia-noite. Tene, pata fica com uma peito na mabasa onsena, mas não quero anchisena. Nziku, yalero chitato, kupira kwa nziku. Kumina sitandhatu, ndhana mbikaleno inyensi, chaka cha pikubinu, makumabiru na pitandhatu. Mwaprekezo na ine, ntondo muna bandu paradi Moçambique, onezi yojo, kumichini, ndapadabasa na Joaquim Rondão, munzi nda wakilimani, kumichini kukali Eliseu Salakini. Mutatu watu, tatu salani. Tinati tizaonani nsiku zina mazina.